اینجا آنکارا بخش فارسی تیارتی. امروز جمعه 28 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با ششم شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روز در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روز از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره نیز شنونده برنامه های ما باشید. ماهواره های توکسات 4A، تاییکام 3 و اپتوس دیدو. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های فراخبر، برنامه موزیکال حرف و ترانه، ترکیه سرزمین طعم های خیابانی به سمع شما خواهد رسید.

0: خلاصه اخبار. تحولات سوریه در راستای هدف منطقه عاری از ترور ترکیه ارزیابی شد. ترکیه در حال تعمیق روابط تجاری با سوریه است. حمایت کامل از بازسازی اقتصادی حلب. ایران پیامی به ایالات متحده فرستاد. دیپلماسی غیر ممکن نیست. فشار باید پایان یابد. تنش‌های آمریکا و ایران وارد ششمین ماه شد. ترامپ اعلام داشت روزانه میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. پاکستان اعلام داشت توافق مکه همکاری میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را تقویت کرده است. امضای توافقنامه مشترک دفاعی و نظامی میان کویت و پاکستان و اسرائیل 370 کودک فلسطینی را در زندان‌های خود نگه داشته است. اینک مشروع اخبار. برهان الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در سخنانی در نشستی به مناسبت 955 سالگرد پیروزی ملازگرد تحولات اخیر در سوریه را گامی در مسیر تحقق هدف ترکیه عاری از ترور منطقه عاری از ترور توصیف کرد. دوران گفت تحولات مثبت در سوریه گامهایی در راستای هدف ترکیه برای ایجاد منطقه عاری از ترور می باشد. و افزود که آنکارا ثبات، صلح، رفاه و همکاری اقتصادی در منطقه را در اولویت قرار می‌دهد و با تجاوزگری و توسعه طلبی مخالف است. وی همچنین تاکید کرد کسانی که در مسیر تلاش‌های ترکیه برای صلح، همکاری، عدالت و ثبات مانع ایجاد کنند به اهداف خود نخواهند رسید. رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با اشاره به مبارزه چندین ساله ترکیه با تروریسم گفت کشور در این مسیر هزینه های سنگینی پرداخته، اما اکنون تحت رهبری رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای از میان بردن تروریسم در داخل ترکیه و منطقه گام های قاطعی برمی دارد. به گفته دوران روند ترکیه عاری از ترور و منطقه عاری از ترور با تصویب قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی در پارلمان در چهارچوبی قانونی قرار گرفته است. وزیر تجارت ترکیه عمر بولات در سفر خود به حلب با نمایندگان تجاری ترکیه و سوریه دیدار و از منطقه صنعتی بازدید کرد. وزیر تجارت ترکیه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که ترکیه در تلاش است تا روابط اقتصادی و تجاری با سوریه را تقویت کند و در این حال همکاری ها را برای حمایت از بازسازی و توسعه اقتصادی حلب گسترش دهد. طبق بیانیه وزارت تجارت، بولات در سفر خود به حلب از منطقه صنعتی شیخ نجار بازدید و با صنعتگران و نمایندگان تجاری دیدار کرد. بولات که اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های تولیدی، زیرساخت‌های صنعتی و فرصت‌های تجاری در منطقه دریافت کرد، بر نقش محوری حلب در احیای اقتصاد سوریه تاکید کرد. بولات اظهار داشت در حالی که روابط اقتصادی و تجاری ترکیه و سوریه را تقویت می‌کنیم، در حال توسعه فرصت‌های همکاری نیز هستیم که به بازسازی و توسعه اقتصادی حلب کمک خواهد کرد. وزیر تجارت ترکیه با تاکید بر اینکه روابط اقتصادی و تجاری قوی دو جانبه به رونق هر دو کشور کمک خواهد کرد، به اهمیت گام‌هایی که تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات را تشویق می‌کند اشاره کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز گفت که پس از دیدارهایشان با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تهران، بازگرداندن دیپلماسی به مسیر اصلی با آمریکا غیر ممکن نیست. عراقچی در پستی در پلتفرم ایکس اظهار داشت که گفتگوهای خلاقانه‌ای با شیخ محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطری خود داشته است و افزود بازگرداندن دیپلماسی به مسیر اصلی غیر ممکن نیست. این امر به درک یک حقیقت ساده توسط آمریکا بستگی دارد. فشار کارساز نیست. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد آمریکا باید اعتماد سازی کند، با احترام صحبت کند، حقوق ما را به رسمیت بشناسد و به تعهدات خود پایبند باشد. آل ثانی روز پنجشنبه به عنوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک دوحه برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا به تهران سفر کرد. با ورود تنش‌ها و درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران به ششمین ماه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن به آنچه وی پیروزی بزرگی در برابر تهران توصیف کرد، دست یافته است. ترامپ همچنین اعلام کرد هیچ جدول زمانی مشخصی برای بازگشت به مذاکرات صلح با ایران وجود ندارد و دولت آمریکا برای آغاز دوباره گفتگوها عجله‌ای ندارد. وی گفت این روند تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. در پی این اظهارات گزارش شد نیروی دریایی آمریکا در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت به خاورمیانه است. بر اساس گزارش ها این ناو قرار است برای ماموریتی دست کم 7 ماهه در منطقه مستقر شود و جایگزین ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن شود که در حال حاضر در منطقه فعالیت دارد. همزمان موضوع امنیت کشتیرانی و عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز همچنان از محورهای اصلی تحولات میان ایران و آمریکا است. عمان که در رایزنی‌های مرتبط نقش میانجی ایفا می‌کند، اعلام کرده است تا کنون توافق نهایی در مذاکرات مربوط به تردد امن در این آبراه حاصل نشده است. در تحول دیگری محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ادعاهای مطرح شده درباره برنامه‌ریزی برای ترور بارون ترامپ، کوچکترین پسر رئیس جمهور آمریکا را رد کرد. رضایی در گفتگو با شبکه المنار لبنان گفت این ادعاها با واقعیت مطابقت ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در کاخ سفید گفت با وجود تنش‌ها با ایران، تنگه هرمز همچنان باز است و انتقال نفت از این مسیر ادامه دارد. ترامپ گفت تنگه باز است، تنگه هرمز باز است، ما کنترل را در دست داریم و محاصره برقرار است. وی افزود روزانه میلیون‌ها و میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می‌شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد نیروهای این کشور مین‌های موجود در این آبراه را پاکسازی کردند و فعالیت‌های دریایی در منطقه را زیر نظر دارند. ترامپ مدعی شد نیروهای آمریکایی قادرند شناورهایی را که برای مین‌گذاری وارد تنگه هرمز می‌شوند شناسایی کنند و افزود هر شناوری که با مین وارد شود آن را می‌بینیم و از بین می‌بریم. تا کنون 2 مورد را از بین برده‌ایم. وی همچنین گفت آمریکا اخیراً شماری از شناورها را هنگام عبور از تنگه هرمز اسکورت کرده است و افزود شب گذشته 24 شناور را از تنگه عبور دادیم. این کار را به طور مستمر انجام می دهیم.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه گفت توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان 3 کشور را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده است. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان، شریف این اظهارات را در دیدار با عبدالرحمن ابن

عبدالمحسن الفضلی وزیر محیط زیست، آب و کشاورزی عربستان سعودی مطرح کرد. وی گفت این توافق پیام وحدت و صلح را در سراسر منطقه مخابره کرده است. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در نشست سه‌جانبه 7 آگوست در مکه این توافق را امضا کردند. بر اساس مفاد اعلام شده، توافق یاد شده با هدف تقویت امنیت جمعی، گسترش همکاری‌های دفاعی و حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای منعقد شده است. این توافق در کاخ الصفا و با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نهایی شد. در همین حال بنگلادش اعلام کرده است در صورت دریافت دعوت رسمی از کشور عضو، موضوع پیوستن به این توافق را بررسی خواهد کرد. مقام های ارشد دفاعی پاکستان و کویت در جریان سفر وزیر دفاع کویت به اسلام آباد یک توافقنامه دفاعی امضا کردند. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه از سوی وزارت دفاع کویت منتشر شد، شیخ عبدالله علی عبدالله السالم الصباح وزیر دفاع این کشور یک توافقنامه مشترک دفاعی و همکاری نظامی با خواجه محمد آصف همتای پاکستانی خود امضا کرده است. طبق این بیانیه، توافقنامه یاد شده خواستار تقویت هماهنگی عملیاتی، تبادل تجربیات و ارتقای سطح آمادگی و یکپارچگی میان نیروهای مسلح دو کشور است. مقامات وزارت دفاع کویت این توافق را نقطه عطفی مهم در همکاری‌های دفاعی دو جانبه توصیف کردند و افزودند که این اقدام منافع مشترک دو کشور را تامین کرده و به امنیت منطقه‌ای کمک خواهد کرد. بر اساس گزارش مرکز فلسطینی دفاع از اسرا، حدود 370 کودک فلسطینی در حال حاضر در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند که بیشتر آنها در زندان‌های مجیدو و اوفر به سر می‌برند. این کودکان بخشی از بیش از 9400 اسرا و بازداشت شدگان فلسطینی هستند که بر اساس اعلام این نهاد حقوق بشری تا اوایل ماه آگوست در بازداشت اسرائیل قرار داشتند. بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی در 6 ماه نخست سال 2026 276 کودک فلسطینی را بازداشت کردند. این مرکز اعلام کرد بازداشت کودکان فلسطینی از سوی اسرائیل به بخشی تکرار شونده از عملیات بازداشت در سراسر کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی اشغالی تبدیل شده و دیگر نمیتوان آن را مواردی محدود و پراکنده دانست. این گزارش همچنین بر ادامه استفاده اسرائیل از بازداشت اداری تاکید کرد. سازوکاری که به مقام‌های اسرائیلی اجازه می‌دهد فلسطینیان را بدون تفهیم اتهام یا برگزاری دادگاه و بر اساس شواهد محرمانه برای دوره‌های قابل تمدید در بازداشت نگه دارند. دولت دونالد ترامپ در حال مذاکره با دولت موقت ونزوئلا برای دستیابی بلند مدت به برخی از منابع عظیم نفتی این کشور است. توافقی که بر اساس گزارش‌ها می‌تواند شامل اجاره بلند مدت میادین نفتی ونزوئلا به شرکت‌های آمریکایی باشد. وبگاه آکسیوس روز پنجشنبه گزارش داد مذاکرات میان دونالد ترامپ و دولت موقت ونزوئلا شامل بیش از 12 میدان نفتی فعال با 90 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده است. رقمی معادل حدود 1/3 از مجموع 300 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده است افزود در مقابل دریافت دسترسی بلند مدت از این میادین شرکت‌های خصوصی از جمله شرکت‌های آمریکایی آنها را توسعه خواهند داد و سهم بیشتری از درآمدهای نفتی را به ونزوئلا باز خواهند گرداند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که اوکراین به یک پالایشگاه نفت روسیه در 1000 کیلومتری خط مقدم و یک هواپیمای روسیه TU-95MS حامل موشک حمله کرده است. زلنسکی در یک پست در شبکه اجتماعی اطلاعاتی در مورد حملات انجام شده توسط نیروهای دفاعی اوکراین در 24 ساعت گذشته به اشتراک گذاشت. زلنسکی با اعلام حمله به یک پالایشگاه نفت در منطقه یاروسلاول در روسیه اظهار داشت فاصله 1000 کیلومتر از خط مقدم است. ما همچنین پاسخ موجهی به جنگ روسیه در دریای سیاه داشتیم. زلنسکی همچنین اظهار داشت که ارتش اوکراین به یک هواپیمای TU-95MS حامل موشک در انگلیس روسیه حمله کرده است و گفت اینها هواپیماهایی هستند که حملاتی علیه اوکراین انجام می‌دهند. من از همه جنگجویانمان به خاطر حساسیتشان تشکر می‌کنم. همه اینها پاسخی به حملات آنهاست. روس‌ها باید احساس کنند که جنگ خودشان چگونه است.
عزیزان، اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

امضای توافقنامه فسفات با سوریه، نخستین گام در یک روند راهبردی. سوریه که سالهاست گرفتار رنج و جنگ بود، با روی کار آمدن دولت جدید خود در صدد است بار دیگر از خاکستر جنگ سر برآورد. بدون تردید یکی از مهمترین شرکای دمشق در این مسیر ترکیه است. آنکارا نه تنها در مسائل نظامی بلکه در تمامی حوزه ها، از انرژی و حمل و نقل گرفته تا بهداشت، آموزش و سیاست های اجتماعی، از سوریه حمایت می کند. یکی از گام هایی که در همین چارچوب برداشته شده امضای یادداشت تفاهم در حوزه معدن است. نخستین دستاورد ملموس روند مهمی که با سفر آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه به دمشق در ماه مه 2025 آغاز شد و از سوی اراده سیاسی در بالاترین سطوح دو طرف مورد حمایت قرار گرفت، توافق معدنی امضا شده در سوریه بود. توافق امضا شده در سوریه چه معنایی دارد؟ در واقع این تفاهم نامه بسیار فراتر از یک توافق ساده معدنی است و از اهمیت و ابعاد بسیار عمیق‌تری برخوردار است.

فر اراده خود را برای همکاری و اقدام مشترک در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهند. یکی از این حوزه‌ها اکتشاف منابع معدنی و مواد اولیه انرژی است که در این زمینه اشتراک گذاری فناوری‌ها و روش‌های اکتشاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موضوع مهم دیگر اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه انرژی زمین‌گرمایی و همچنین اکتشاف، پژوهش، بهره‌برداری و تولید محصولات نهایی از مواد اولیه صنعتی به ویژه فسفات و عناصر نادر خاکی است. همچنین حمایت از ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان نهادهای دولتی ترکیه، شرکت‌های بخش خصوصی و نهادهای سوری با هدف توسعه، تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های فسفات یکی دیگر از مفاد مهم این توافق است. دو کشور از این طریق زمینه همکاری میان بخش دولتی و خصوصی را در این حوزه راهبردی نیز فراهم خواهند کرد. علاوه بر این، زیرساخت‌های لازم برای انتقال مواد اولیه حیاتی تولید شده در سوریه نیز احداث خواهد شد. به بیان روشن‌تر، موضوع بسیار فراتر از فعالیت‌های معدنی است. آنکارا با این توافق با صبر و حوصله در حال ساختن حلقه‌های به هم پیوسته و مهم زنجیره ارزش مواد اولیه حیاتی در سوریه است. این امر به معنای نوعی همکاری اقتصادی چند وجهی میان ترکیه و سوریه است که شاید بتواند سایر بخش‌ها را نیز در این زمینه تقویت کند. امنیت غذایی گامی بسیار راهبردی. در اینجا باید به طور ویژه به فسفات نیز پرداخت. سوریه به ویژه در مناطق اطراف حمص و پالمیرا دارای ذخایر بسیار بزرگی از فسفات است. بر اساس منابع موجود میزان این ذخایر به حدود 2 میلیارد تن میرسد. تولید فسفات در سوریه که سالها درگیر جنگ بوده طبیعتاً در سطح بسیار پایینی قرار دارد. افزایش تولید فسفات با ورود ترکیه به این معادله مستقیماً بر بخش غذا نیز تأثیر می‌گذارد. فسفات به معنای کود است. کود نیز به معنای کشاورزی و در نهایت غذاست. امروزه تأمین و امنیت عرضه مواد غذایی در سطح جهان یکی از راهبردی ترین توانمندی ها به شمار می رود. می دانیم که این وضعیت پس از آنکه جایگاه صادرکنندگان مهم فسفات در پی جنگ روسیه و اوکراین و بحران تنگی هرمز شکننده تر شد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آنکارا با این توافق قصد دارد طرحی را عملیاتی کند که به سوریه امکان استخراج فسفات خود فراوری و در صورت لزوم صادرات آن را بدهد. البته یکی از مهمترین اهرم‌های ترکیه برای صادرات اقتصاد بزرگ و بازار داخلی گسترده این کشور است. اگر اوضاع در سوریه به خوبی پیش برود و نقشه راه اجرا شود، آنکارا این بار میتواند به عنوان خریدار نیز پای میز مذاکره بنشیند. ترکیه، کشور کلیدی در توسعه عراق و سوریه. تفاهم‌نامه امضا شده با سوریه در واقع برای توسعه منطقه‌ای نیز اهمیت بسیاری دارد. ترکیه برای آنکه همسایه‌ای که طولانی‌ترین مرز زمینی را با آن دارد بتواند دوباره روی پای خود بایستد، وارد میدان شده و مسئولیت خود را بر عهده می‌گیرد. اما اگر یک گام عقب‌تر برویم و تصویر کلی را ببینیم، مشخص می‌شود که اقدامات انجام شده در مسیر ترکیه و عراق نیز باید در کنار این روند مورد بررسی قرار گیرد. زیرا آنکارا با عراق، دیگر همسایه خود که سالها با جنگ‌ها و بحران‌ها دست و پنجه نرم کرده است، نیز در حوزه‌های مختلف به ویژه انرژی توافق‌های راهبردی امضا می‌کند. در نهایت ترکیه برخلاف برخی از بازیگرانی که می‌خواهند ثروت‌های زیرزمینی منطقه را با هزینه اندک به نفع خود استخراج کنند و اگر در این کار موفق نشوند

سلام به همه همراه های عزیزم. امروز میخوام درباره چیزی حرف بزنم که همه داریم ولی گاهی فراموشش میکنیم و اسمش چیه میدونین؟ زندگی. زندگی همیشه از فردا شروع نمیشه، از روزی که حالمون بهتر شد شروع نمیشه. زندگی همین لحظه است، همین نفسی که میکشیم، همین صدایی که میشنویم. گاهی آدم اونقدر دنبال اتفاقای بزرگ میگرده که زیبایی های کوچیک رو نمیبینه.

مردی همیشه عجله داشت. صبح تا شب میدوید و کار میکرد، غر میزد و خسته بود. یه روز کنار خیابون پیرمردی رو دید که روی نیمکت نشسته بود و به آسمون نگاه میکرد. مرد گفت: چرا بیکار نشستی؟ پیرمرد لبخند زد و گفت: من بیکار نیستم، دارم زندگی میکنم. مرد برای اولین بار مکس کرد و فهمید شاید سالها زنده است اما زندگی نکرده.

0: こちらは、トルキエの声ラジオです。
1: スボルはグラスオトナトルキエ。
2: エフィルダ、トルキエオボーズラジオさ。
3: イッツ、トルキエ、ハンギアラジオや。
4: オールドラジオグラス、トルキエ。
5: トルキエウネラジオス。
6: ブラス、トルキエニンセシラジオス。
7: یه جمله معروف هست که میگه کسی که سلامتی داره هزار تا آرزو داره و کسی که نداره فقط یه آرزو. چقدر وقتها سلامتی، آرامش، خانواده، دوست و حتی یک خواب راحت رو عادی میدونیم تا روزی که از دستش بدیم. زندگی رو باید در همون چیزی ببینیم که هر روز کنارمون هستن.

همین سر کلاس یک لیوان آب آورد و پرسید: به نظر شما این لیوان چقدر وزن داره؟ هر کسی عددی گفت. معلم گفت: وزنش مهم نیست، مهم اینه که چقدر توی دستت نگهش داری. اگه یه دقیقه نگهش داری چیزی نیست، اما اگه یه ساعت نگهش داری دستت درد میگیره. اگه یه روز نگهش داری دیگه طاقتت تموم میشه. بعد گفت: غم‌ها و نگرانی‌های زندگی هم همینن. اگه رهاشون نکنی

خیلی ها فکر میکنن خوشبختی جایی دوره، اما حقیقت اینه که خوشبختی همین نزدیکی است. توی تماس ساده با مادرت، توی خنده یه دوست، توی چای داغ عصر، تو صدای بارون، توی نفس راحت. زندگی منتظر نمیمونه. اگه امروز قدرشو ندونی، فردا شاید دیر باشه.

مردی سالها کار کرد و گفت: وقتی بازنشسته شدم زندگی می کنم، سفر میرم، وقت میذارم، خوشحال میشم. سالها گذشت، اما درست وقتی که بازنشسته شد، پزشک به اون گفت: بیماریت جدیه، باید مراقب باشی. مرد نشست و با خودش گفت: من زندگی رو گذاشتم برای بعد، اما بعدی نموند. و همونجا فهمید که زندگی قول فردا رو به هیچ کس نمیده. زندگی رو به تعویق ننداز، چون زندگی خودش در حال گذره.

اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، توجهتان را به سرفصل اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنم. تحولات سوریه در راستای هدف منطقه آری از ترور ترکیه ارزیابی شد. ایران پیش از بازگشایی دوباره تنگه هرمز در حال تهیه فهرست مطالبات است. تهران میزبان مذاکرات ایران و قطر درباره تنگه هرمز. عراق چه اعلام داشت بازگشت وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیشین نیازمند توجه به تحولات اخیر است. پزشکیان گفت ایران و قطر می توانند از حوادث تلخ اخیر عبور کنند. کاخ سفید اعلام داشت در حال حاضر هیچ مذاکره ای میان آمریکا و ایران در جریان نیست. آمریکا در حال بررسی اجاره 100 ساله معادن نفتی ونزوئلا با ذخایر 90 میلیارد بشکه است و احمد الشرع رهبر سوریه مظلوم عبدی را به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب کرد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.

0: ترکیه
1: دا د ترکیه غاگ راڈیو دا
0: خصومه ترکیه ای داین راڈیو گایانه
2: پترشیه راڈیو سادبوری ترکیه سخما
3: اوادا ترکیه اونو راڈیو سا
4: ایچ راڈیو وچا ترکیه
5: گواریت گولس ترکیه
6: ایفیر دا ترکیه اوازه
7: گیت بیر ترکیه‌نین تیتی راڈیو سی
8: یه صدای ترکیه
9: آنواتکن آنه ترکیه آواز رادیو سه
10: اضا افانیتیس ترکیه
11: اولدی رادیو گلاس ترکیه
12: گیدر ریدی اموریت ترکیه
13: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
14: هی نیدا یکی سوهیلی ساوتی یا ترکیه
15: استه رادیو واژ ده ترکیه
16: こちらは ترکیه نو کوی رادیو دس
17: Збору ва гласот на Туркија.
18: Ефир да Туркија овоз радио.
19: Ит Туркија хонгија радио ја.
11: Овде радио глас Туркија.
4: Туркија ине радио со.
11: Бураси Туркијенин сеси радио со.